ngaje akashwani leni junjik tamin ngime chu so chik chaduk kasata akashwani dilni ne skolna hindi yang testing ne angrejana nasul sarjat.